0: من عکاس خبریم.
1: ببین دارن یه جزیه دارن یه جنازه میارن.
0: سخته که تو کشور خود جنگ باشه و ببینی مردمت دارن تیکه و پاره میشن.
2: چه روز بدی بود با من. تو یه عکاس جنگی اصولا هم باید بی‌تفاوت باشیم دیگه. باید بی‌تفاوت باشیم، باید بی‌طرف باشیم. خیلی سخته.
0: خیلی جنگ های زیادی رفتم و عکاسی کردم، مثل عراق، لیبیا. وظیفه من نشون دادن جنایت انسان ها علیه یکدیگره. ولی تو ایران و کشورهای اطرافمون عکاسی ریسک های زیادی داره.

این چسبا هم که دقیقا میزنم جای چسبای جنگ قبلیه، جنگ 12 روزه اسرائیل که به اون حمله شد سال پیش. این انفجار زیاد داشتیم، شیشه ها میشکست که همه گفتم باید چسب بزنیم، چسب زدیم، بعد کندیم، حالا دوباره باید بزنیم. من انقدر چسب زدم دیگه باید جایزه چطورم بدن، یعنی عکاسی ادامه دار نشد بیا تو کار چسب زدم خونه های مردم. حتی خیلی هم خوب نشد دفعه.

0: اینجا می‌خواستیم ستاره داوود تشکیل نشه که شد. حالا فردا نیام بگن چرا ستاره داوود تو خونت درست کردی؟
1: من اخیراً تلاش زیادی برای بازسازی خونم کردم و امیدوارم که

0: چیزه میدونه یه جوری هوای نگرانیه. این سکوت بعدی هم هست، چی میخواد بشه؟
1: امروز اعلام کردن مشتبه خامنه ای رهبر جدید ایران شده، جانشین پدرش آیت الله علی خامنه ای. خب بخشی از جامعه ناراحتن از این انتخاب، بخشی از جامعه خوشحالن از این انتخاب. من فکر میکنم به خاطر اینکه جوان هست میتونه دست به اصلاحات بزنه.
2: اونا دو شب پیش انبارای سوخت رو در تهران زدن و حالا هوامون خیلی آلوده است. چشمش رو نمیبینه. خدا بهمون رحم کنه. شهر داره زیر یک ابر سیاه خفه میشه. هر روز یه جا بمبارون میشه. اینترنت قطعه.

0: دیشب یکی از سنگین ترین روزایی بودش که چیز کردن، بمبارو کرد امریکا،
1: که میدیم برای تشییع جنازه یک سری از سردارهای درجه اول جمهوری اسلامی که روز اول و دوم کشته شدن. یه جوری منم سر شدم مثل مردم.
2: سلام، خوبی؟ چطوری؟

0: Ja,
1: آدم ها هنوز پشت حکومت وایستادن و با وجود سختی هایی که تو این 40-50 سال کشیدن هنوز به خاطر اعتقادشون ازش حمایت میکنن.

0: آینده‌مون روشن.
1: با این جنگ؟
0: ما بله با همین جنگ.
1: اونا خیلی قوی ترن. به نظرتون اینجوری نیست؟
0: خدمت شما اونا قوی نیستن.
1: لازم تجهیزات.
0: ما تا حال کشورهای منطقه همیشه خودشون رو ضعیف دیده اند. الان اینطوری نیست. با انقلاب اسلامی شرایطی که با وجود اومده ملت‌ها خودشون رو باور کردن. خصوصا ملت ایران. شما خواهید دید
1: انشاءالله
0: هر چه پیش بریم ملت ایران مستحکم تر خواهد
1: انشاءالله انشاءالله قربان شما خدا نگهدار. خوبین صحبت میکنین یه دقیقه شما هیچ کدوم
2: فوتوژورنالیست تو کشور ما با یه جور بدبینی همراهه برخی عکاسی روی رسانه مشکوک میبینن من مجوز دارم اما تو شهر خیلی هستن که میتونن جلوی کارامو بگیرن و حتی بازداشتم کنن
3: سوال چی از مردم میپرسی؟
1: دیگه وظیفه مونه ما نبا بشم چیز بگیم؟
3: همه دارن چی میکنن؟
1: اعتراض کنم برای سوال میکنم
4: ببینم
1: فیلماتونو باش فیلمو برای چی ببینیم؟ بیریم اگه مشکلتون چیه؟
4: الان شما داریم فیلمو زد
1: خب چه سوالی پرسیدم؟
2: همیشه زندگی در ایران برام مثل راه رفتن رو لبه تیغه عده‌ای فکر میکنن حکومتی هستم و طرفدارای حکومت هم به هم انگ بیگانه و فتن فروشی میزنن
1: سلام آمان.
5: سلام
1: آمان. ماما اینو دکمهش برای دکمهش خراب شده. آره دست در نکن.
6: ماما چه خبر؟
7: هیچی سلامتیش مشکم کنی؟
6: منم هیچی دیگه همش روی جنگ و توی این ورور میچرخم ببینم که چی میشه.
7: ایشالله که بلا دور باشه
6: چون اونجا صدا میاد؟
7: یه صدا که آره جس صدا زیاد
6: صدا زیاد میاد بابا چه خبر؟
8: خبرنده
6: چی کار میکنی؟ کمر بهتر شد؟ خبرنده
8: خب اون بده سلام بده
7: بعد هم شما ها جنگ و موشک
6: هایی ما جنگ رو دیدین دیگه سرصدای جنگ و موشک بارون به چایی بریزم برات؟ بریز
7: دست سینه اون بقل ما
6: ببخشید دیگه من انقدر سرم شلوغه وگرنه چون هر روز میرم چیز دیگه هر روز میرم سر این بمبارون و موشک بارون و
7: شبا میری
6: نه سو روزا میرم شبا بعضی شبا میرم وقت کارم خطرناکه
7: آره دست
6: درد
7: نکنم
8: قربونه
6: خدا
8: آقا باید مادر
6: شده
8: آره نه شما درد نکن
2: چندین بار برام حادثه اتفاق افتاده اونقدر که اونا در جنگ به هم زنگ میزنن فکر نکنم تو کل عمرم به هم زنگ زده باشن مادرم هر روز به هم زنگ میزنه
8: با محمد با
6: مهدی بور
8: من ببخشی نمیرستم از بعد ایشالا
2: بیشتر نگران دستگیریم هستن تا اینکه کشته بشم
9: تا حالا همچه چیزی ندیده بودم اینقدر تخریب مسکونی وحشتناکه
10: بیا
11: خسته نباشی
9: سلام علیکم
11: کارت برادر
9: خوبی
11: قربانت
9: چلاش سفت سفت چلاش یه دونه
11: موشک
9: خورده سفت سفت بگیر یه دونه سنگین خورده
11: سه تا اینجا
9: سه تا
1: مردم عادی دارن وسایلشون رو خارج میکنن با کمک نیروهای جهادی و امدادی
9: چی؟ سگه زنده یاب داره دنبال اجساد میگرده.
5: نه یه جلو عشق
9: ما اینجا مسکونی بوده؟
5: بله بله کاملا مسکونی، کاملا تابعه دیگه زن زندگی مردم.
9: چند نفر کشته شهید شدن؟ و شما الان چه کار میکنید؟
5: الان مصاحبه هستی؟ من نمیتونم.
9: مصاحبه میکنی؟
10: چند کن میرم بابا.
9: مشکلش چی بود؟ مردم رو بیچاره کردن، داره دعوا میشه، مثل اینکه یکی از عزیزاشو از دست داده و خیلی عصبیه و نمیخواد خبرنگارا اینجا حضور داشته باشن. ولی من میدونستم اینقدر فجی هست زودتر می اومدم.
2: مردم خبرها رو از روی تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی می‌بینن، ولی ما از نزدیک مرگ و ویرانی رو می‌بینیم. پس لازمه به فکر سلامتی رو روانم هم باشم و شب و رفیقام بگذرونم.
6: دارم میرم مهمونی خونه سارا.

0: امروز رهبر جدید پیام داده که تنگی هرمز باید بسته بمونه. موقعیت سختیه و نسبت به آینده نگرانم.
1: بچه واقعا فشاری اینجوری نبین، همه خوشحالن واقعا. امروز ساعت 3 این ساختمونای بدون رسالت رو زده بودن، خیلی وحشتناک. یکی دو دیگه کشور که همون برای دنیا اومده اینجا دارن با مردم رو دارن به اسم اینکه میخوان رژیم چنج کنن. تو فکر میکنی رژیم چنج میشه؟ من فکر نمی کنم.
2: خیلی خیلی خیلی هم واقعاً خوش می‌گذره. ما این همه درد، ما اون دردا رو نمی‌خوام. من کسی الان بگه اخبار رو روشن کن، من نمی‌ذارم کسی اخبار رو. فقط جنبه مهمه الان. هر کی بتونی بغل کنی، عشق بدی، حال کنی، هر کی از هر جا در میاری.
1: ما بچه‌ها ناچارن که فشار بهشون میاد و باید همه دور هم باشیم و تنهایی واقعا اذیت میکنه.
3: آقا میگن اینجا فشار نیاد، ما باش وای نیست، وای مهمونی وای نیست، ما بی فشار هم
2: نمیدونیم از کجا میخوریم، از کجا خوشحالیم. خیلی سخت زندگی، خیلی سخت زندگی، هیچ کدوم شغلی سرآمدی نداریم، همه تورم تورم تورم تورم، ولی هر روز زنده زنده میمونیم. ما زندگی همینجوری برامون خیلی راحت و قشنگه. زن به منگم زنده باشیم، هم ایران زنده باشه، همه زنده.

0: با وجود جنگ مردم هنوز برای نوروز خرید میکنن و خودشون رو برای جشن آماده میکنن. در هر صورت زندگی ادامه داره.
1: الان چی هردیم بیا؟ به به به به سپاهه سپاهه
2: تاکسی چنده قربان؟ 200 تومن. شما یکی یه بسته پیچو خمدار بده به من، مشکلشو بده بگی تو آقا قربان برم دست در نکن. نه دیگه
3: خوشگل میشه
2: ولی جا ندارم دیگه. والا ایشالله جنگ تموم شد میام همه‌شو میخرم.
4: این وقت بهترم.
3: چقدر کیوته.
2: آقا ما هم یک پاس سربازای وطن بگیریم. آره عیدو باید بمونین اینجا؟
5: آره
2: اصلا کل عیدو؟
5: نه
2: مرخصی نمیدن؟
5: بریم هشتون
2: هشتون به تو مرخصی میدن؟ صلح بشه، ایشالا صلح بشه بچه ها.

0: امیدوارم دیگه این ثبت شد ما صلح کرده باشیم. بهار چقدر خوبه آقا، همه چیز سبزه، همه چیز سبز. خب اینا هم دارم میرن آخه، به به دارم میرن از تهران. هی بابا، ولی باز خوب با لب خندون میرن، میدونیم هنوز به اون مرحله نرسیدن که با جیغ و گریه و ناله و
1: باورم نمیشه داره عید میرسه.
2: زدم فکر کنم زد.
3: امشب احباد زیاده.

0: میبینید در حقیقت هیچ کس نیست. هر سال این موقع اینجا کلی جشن و سرور و آتش‌بازی بود. ولی امسال خاطر جنگ و تهدیدات حکومت هیچ کس تو خیابون نیامد. خیلی عجیبه. به نظرم جنگ و کشتار اعتراضات احساسات و افکارشون رو خراب کرده.
1: انگار که خاکستر مرگ پاشیدن توی شهر. هیچ خبری نیست.

0: چه خبر شد یه دفعه؟ نزدیک میزنن.
1: خیلی جالبه که ایش کس نیست.
2: خوبی
0: قربونت برم، چه خبر؟ بچه گفتن که اتفاق افتاده برات.
2: قربونت هیچی، یادت میاد که داشتم میرفتم سر برنامه صبح، دفتر زدم تو ماشینم کردم بازداشت میکردم به جرم عکاسی از جنگ.
0: خب مجوز داشتی که جای بدی نرفته بودی که مثل بقیه ما کنار همدیگه بودیم.
2: هرچی میگفتم آقا من عکاس حرفه‌ای هم میگفتن شما جاسوسی.
0: عجب بابا، کار سختیه دیگه متاسفانه. خیلی کار سخت، هر کاری میکنی یه چیزی از توش در میارن، دنبال یه بهانه میگردن، دنبال یه قربانی میگردن. قربانی خب ما این میگه بهتر از ما کی پیدا میکنن که سریع ببندن بهش بگن که خب تو با خارج کار میکنی، پس تو جاسوسی، پس تو فلانی، هزار تا چیز دیگه. دام رفتی منم دیگه نشستم تو خونه، همین که یک کمی ترسیدم گفتم آقا این داستان برای من نشه، همین که دیگه جایی نمیرم، منتظر آقا بیا ایشالا بیا زودتر
2: ایشالا.
3: سی و چند سالی که تو ایران عکاسی میکنم به یک هنرمند خودسانسور تبدیل شدم. بارها بازداشت شدم. ناخودآگاه در موقعیت‌های مختلف دچار استرس میشم.
4: چه غذای چربی شود؟
5: ما بیشتر نون مصرف میکنیم تا چیزهای دیگه. نونم هیچ جای دو

0: دنیا نیست. نون نازک ببین چه نون باحالیه، از یه کاغذه. اینا رو ما می‌ذارم توی در حقیقت فریزر، اونجوری چیز میشه، در حقیقت یخش آب میشه و قابل خوردن میشه، خیلی تازه هم هست. زور داشتیم از جنازه عکس میگرفتیم، الان داریم برای زندگی تقلا میکنیم. نون میذاریم فریزر که اگه یه روزی که ممکنه همین بیزودی ها باشه، فکرم داره میزنه. یه لحظه،
1: من هیچ وقت این کشور رو ترک نمی کنم، حتی اگه جونم در خطر باشه، حتی اگر تمام مردم شهر از تهران برن، من تهران میمونم و کار خودم رو انجام میدم. به هر حال این باید در تاریخ ثبت بشه تا آیندگان ببینن.